0: Afganistán, el nuevo Eldorado de la minería. Su suelo esconde grandes yacimientos de valiosos recursos minerales. El mundo los codicia y los talibanes quieren sacarles provecho.
1: اینی برنامه هایی است که ما دسترش زیاد برنامه ریزی میکنیم که میخواییم افغانستان، ملت افغانستان و زیر ساختهای افغانستان از طریق زیبا اتیمت شد.
2: پروبلم ایده سوار سی اون کپابل ده سپورته لو ریسک پولیتیک و لو ریسک جیوپولیتیک اسوسیه اوز انوستیسمان دان سی پیی.
0: Los recursos de Afganistán a partir del 22 de octubre en DW.
3: If you want to understand China, you'll have to understand Chairman Mao.
0: Para unos, un ícono. Para otros, un tirano. Mao Zedong, fundador del Estado moderno en China.
3: He was a monster who was responsible for millions of people's deaths.
0: De revolucionario a la persona más poderosa de China. Impulsó su visión de la República Popular con una dureza implacable.
3: The system produced a monster and couldn't stop it.

0: Afganistán, el nuevo Eldorado de la minería. Su suelo esconde grandes yacimientos de valiosos recursos minerales. El mundo los codicia y los talibanes quieren sacarles provecho.
1: اینی برنامه هایی است که ما دسترش زیاد برنامه ریزی میکنیم که میخواییم افغانستان، ملت افغانستان و زیر ساختهای افغانستان از طریق دیبات ایمد شد.
2: پروبلم ایده سوار سی اون کپاب ده سپورته لو ریسک پولیتیک و لو ریسک جیوپولیتیک اسوسیه اوز انوستیسمان دان سی پیی.
0: Los recursos de Afganistán a partir del 22 de octubre en DW.
3: Diez mil árboles para un río. Así salva un campesino el ecosistema en India. Miles de serpientes pitón invasoras. ¿Y cómo se trata de cazarlas en el sur de Florida? Esperanza para el Báltico con pastos marinos que protegen el litoral y el clima.